תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ו...

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולק ראותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחי ויחו ונוביו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

הרקדים שווים, שווים מידיך וחולים, וחולל הרחמך, רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפק, לא רחום וחנון, ולפניך מלא

אז מה יקשיבה מעשה עתיך ומלכה אלוהי כשבה נקרא ריחה ועל עמיתה השמינו עזבה אליך ונשובה חדש אמנו כחידים

מלכות שמיים, מרדנו מלכות בית דוד, ועשנו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו ולשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, צרנו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסות הזה והמסות לא תעשה, עברנו הקירתות ומיתות ודינה,

כשינו עורף, ככל הסדרות השפע, רשענו, מים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, נוסענו במצוות איך משוות איך הטובים ולא שווה לנו, ואת לסדיה כל הבא עלינו, כאמת עשיתם ולאנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבי לבינו מחתנו ברוך בעד לבינו ונפלא פערינו זו מחדשינו הרבע עבורינו ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו את הרשמה ולתנו

שכבג את דברי בשמיים קשה לנמלחו. ועד הוא עשה ארץ וחוטו, ובוח השינוי יצרי מלא ארצו, ועת תקבל סיפוסים וארבעת יפוצו, מיוחד בהי אשר יגיע, הוא היה הוא והוא יגיע, הוא מיסו חי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו, כי לשמך תקבעות, על חסדך, על אבטך, על המרוגים, אל האלוהים ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים, חי וקיים, הוא מלא רחמים, הוא מלא זכיות, הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, מימינו בתחתיו ימינו ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה קוראים לקבל תפילתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיון ובורך גלותנו אבד ואשמיע את כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות ילדי

בתשובה שמיים מעטרו היום וכל יום היום בתפילתנו חזרנו בתשובה שנאמן לפניך רואינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו ולפעה ואתה תענינו בתשובה שמיים זוכרים בזכותו ולפניך זכינו במשפטיך בתשובה שמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו בתשובה שמיים תרים תמות עמוננו תרינו בתומעותינו בתשובה שמיים ימוד רחמך עלינו בתשובה שמיים כבוא שסכובשינו גדלת עשמנו בתשובה שמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמינו בתשובה שמיים אני משות בנו תובן עבודתך בתשובה שמיים לקומת בקמתנו לקום לקמת המעבדך השפוך בתשובה שמיים סימוכת תפילתנו סימוכת סוכת דוד הנופלת בתשובה שמיים אני אתעתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו בתשובה שמיים פדינו בדי קורבנו עלינו בדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה בתשובה שמיים צווי אותנו ברכותינו

وجه شيخ امير اتيخا الى روحك الزر دينينو خبيت برحمي ورسولت في اللتينو مش بشمعينو انا بينو وقالينو ابيعوا يعم بخي اسرائيل افاتحوا يعم بخي اسرائيل امينو حق الشعب يكفرنسا אלוהינו שבשמיים שעת שמעתנו, ישלום בינינו, ישלווה באמנותינו, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום בעולם, תן שלום במלכות, ישלום אותנו לך ואתם בארץ, וזה הזורע מנחם לאוכל, ונחם לבי הטף לסובה, אלוהינו שבשמיים, תקוע תפילתנו כתור לתפניך. ואין שבשמיים עשה מנעות לטובה, עשה מנעות לישועה, עשה מנעות לרחמים, עשה מנעות לבשו חזור, ואין מקלמות כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבריש ואתה פברך איתנו, ענינו בעת ומעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ולחות ואדם, ולבטיך מלחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו נחפץ ברשע, ענינו נחלקה מרחים, ענינו נורא ונשגב, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר תלמיד, אינו קודם ומציר, אינו צדיק ומסדיק, וקרוב חוקרי אב באמת, אינו עורב ונצח, אינו שוכן שחקים עלינו, ותובע

עשה למזכות יוסף אסיר צדיקך אדוני עשה למלך דוד נעים זמירותיך אדוני עשה למפנחס זך קנה לשמך אדוני עשה למלך שלמה בן הבית לשמך אדוני עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך

כשדיים עשר בגמורי חרב עשר מתן כושב את רבל שנוחת עשר מהלך מלבנים עשר מהלך מושעינו מושעינו בעלינו היום כל יום היום מצפילתי

ונגישו בו בנו בירושלים, ונגישו בהר הכרמל, ונגישו בריחו, ונחזקיהו בחנותו, ונגישו רמה ידך, ונחזקיה בשל מעזרה וגולתו נורא יקדתה, ונגישו בגובה דר יבתה, ונגישו בשל בשושן הבירה, ונעזרה בגולה, ונחולים במגל, ונשתקים וחסיד יתמין לבכל דבר עלינן. חמלה עלינן, חמלה שדים, חמלה פירות, החמלה שמלחמת חמלן, כשבתן וכשבחנן. וחשוכן נורא פקנן, בדין שמח רבה. זיכרון לפניך בשחת חד. תפן ומחק, תתעוד עמדים חק, תברה ועשית חק. קוראיך באים לכל, עשירה תשתון. הרחמים תשכון, נסון אל עקוד. עורר רחמיך, רכי שדמים, ונקטיב לחרמים ודמים, וחסוך.

Adinu Amor Arama Korahiman Atah Hosela Korahamecha Aninu Mankeinu Vaninu Rabinu Makinu Rabinu Atah. עוזרנו וישענו בקימון שמך, והצילנו מחפרי

שבעת עשרה חטאים ונחם את אדם ונחם בעלמא ואמרו אמן תענו ותעשו בנחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון תענו פרעתן אתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבל, תלו תלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותלמה ותל

כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם,

רוצה לקרוא, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי.

0: radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: Eze kef.
3: שבועיים הייתי בסרט ואת כבר בפרק הבא עד היום מחכה לקונפטי עשית לי בלב מסיבה
4: אמרת שמחר את חוזרת הלכת לא הייתה לך סיבה אז ביי לתמימות כי אם כבר למות אז רק מאהבה

0: אחלה לילה, יאללה. יאללה, אני זז.
1: אחלה לילה, ינו.
2: רדיו GM. זה טוב מאוד. רדיו GM. זה טוב מאוד.

0: שלום, אם אנחנו גם פה, תעשה פעם פנטוני.
1: ציון, מה זה ממנו?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: עזוב, מה אתה דפוק, בחיית דייה, בואו נלך.
1: בואו, בואו. מה, טמבל, בואו.